kam bu werte jafeleen ma fecc tay ay fas fasam ko xamne xamna li na xam ko ko wa xamul ma wax mo xama xam lu xamul day tax xam xam lu ko xam day doli xam ko xamne xamna li na xam ko ko xamul ma wax mo xama xam lu xamul day tax xam xam lu ko xam day doli xam teli malen di baga wax day daggi xol degali wax degali jefte ku ko wax jeriñu fi ak fanu jam masuma leena waxine teli ma wax du waxine li wayu qutbu la dunen yu de fi way ñodul kemam Cheikh Abdul Karim Samba Diarra mbayne na borom Touba masuma leena waxine teli ma wax du waxine li way qutbu la dunen yu de fi way ñodul kemam na sant yalla mi mamay qutbu bu mat mu di mamay di fayu ay di dak

ati mo jog rek le sa dundu li wey baxam dama perte ti na ci ak perte cham mo jog rek le sa dundu li wey baxam dama perte ti na ci ak perte cham te kat li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul rek la am bet xam setna samay ciri ciri pamoy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gisna samay jeuf ci sa wur sa git bamay am diak neen te am jeex ndaxam xana kon nay def ne gem dil sina ci sa fan lu tut tut ma selal baxam xana kon nay def ne gem dil sina ci sa fan lu tut tut ma selal baxam

ma jog rek le sa du lu li wi ba xam dama perte ti na ci ak perte cham ma jog rek le sa du lu li wi ba xam dama perte ti na ci ak perte cham te kat li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ku dul rek la am bet xam setna samay ciri ciri pamoy bamuy man te man jeexna li lo ci xam gisna samay jeuf ci sa wur sa git bamay am diak neen te am jeex ndaxam xana kon naay def ne gem dil sina ci saw fan lu tutut masellal baxam xama kon namay def legam dil sina ci saw fan lutut masellal baxam